ကနေရီကအကာရှမနီ FM ဂျုံဖီကဘွန်ချဘီ FM ရှိစပါလိုက်ပန်ဒရမကတ်ကွန်ဂျူအနျူးဇ်အွန်အဲရ်အပ်ကပေါ်ဒပ်ပရာဆော့ဖောပလော့အင်ပရင်းစဝိုင်ဖီရှင်လေပရိုဂရမ်မျူဇစ်အွန်ဒီဂိုဒစ်အကာရှမနီ FM ဂျုံဖီဘရော့ဒ်ကတ်စတင်းအွန် FM 103.6 မဂတ်အန်လိုက်စထရီမီနျူးဇ်အွန်အဲရ်အပ်ဒတိုင်းဘိုင်အာစတူဒီယိုကလော့ရီတ်8:40 AM

0: လက်ရပလဒပ်ခါထရစနမ်ကတာဟာလင်းရှွာကရှိတရဂူရီဆောအာရဂျာရအဖန်ရီလဒေကပေါ်မန်ကမ်ယကပေါ်
1: ဟောဝတ်ကဒေကအီလက်ရှင်ကော်မရှင်ကအိန္ဒိယကန်ပလီယကပင်တပလာဂျုံကစပီရှယ်အင်တန်ဆစ်ရေဗီရှင်ကီဘူတ်လေဗယ်အော်ဖီဆာကင်ဝမ်ဂျင်ဂိုအီကီယင်ဂျုံဖီနဒိုကလိုက်ဖိုတရိကဥဂျယ်လီယဟဒိုကအဖခန္ဒိုင်တရိကဥနိုင်တုံအာရဂျာရအဖန်ရီပင်ခရီယအီကီကော့ကီစလာဘဒန်ကမ်
0: ဘောဒါဟိအလ်မနာကဒရာဖ်အီလက်ထရောလ်ရောလ်ကန်မီဟာကစန်တရိကဥနိုင်လာအာရဂျာရအဖန်ရီလဒါဖီဒွန်ကမ်ပန်ပင်ဘိတ်ယာကီဂျင်ဘက်လာနီဂျင်ဥဂျောအေအေဖီယိုအီရပေါ်နဒိုကစန်တရိကဥနိုင်လာဟဒိုကစောက်တရိကဥနိုင်လောအာရဂျာရအဖန်ရီဘန်လေအေကတာ
1: Penti kenapa kekerteng jong pi ka bechi spa na kshi spa hashwaben penmi ya ka final electoral roll haka hnyo trik risa pi penrung kerteng haka sian ka bening kong kasuk pi dan kam tang ka jing penchi sha ya ka jakasa ka karta pat ka dor passport size
0: pendre ka mi ka hoxen char pat ba hon hon number yarap ki nong thabot I wei kan nai san not bam dan kam seal download ya ka voter helpline app le ni like haka voters.eci.gov.in
1: pila ruban pet na ka ceo megalaya .nic.in long inong tap vote na marka sur jong phi ka kong san
2: law alam chu phi dau chief electoral officer migalaya
3: so melam lari there with sorry in the right over there with a song called try there by original by pink and just right before that one there was a There's a Hero, not by Mariah Carey, like I said, but it was actually a Billy Gilman original. So my mistake, my bad. And so now without further ado, here we have Mia Lamlari Wadri coming up with Sometimes Love Ain't Enough and Somehow.